қоғылышқа беғішілген. Дүния оны докторхана өгізлерді вә вәйран болған биналарының үстіде сигнал іздеп қабар еткізішке теріш ватқан халетті көрді. Оның камерасы ашлықтың еғылап атқан балларыны, харабиліктер арысында емеклік іздеп атқан аныларыны, соғық вә кеселлік білен еліш ватқан пұқраларыны дүнияғы донетті. Оның батырлықы толған өткертілі сәбідің көп кетін нишан ғайланды. Халқыра кәчірім тәшкілаты оныға кішілік оқық қоғылық өтісі мұқапатыны бәрді. 2023 жылы Сыралияның бомбардыманыда дадысызын айралды. Әнес ғазәді мұқпырлық қылышының қиыншылықыны мұндақ түшендірген еді. Болып мұ, ғазә районыда мұқпырлық қырбатқан болсыңыз, әм өзіңіз, әм айылыңыз нишан қайланды. Бұның әң чоң іспатыны менің өйімні нишанлап дадамны шейіт қылғаларды көрдік. Мән қәвәрлерінің ізіні қоғылашыны тоқытышым вә кәсіпімні ташылап, ғазәнің жәнібіғы кетішім үшін басқыншылар тәріпіден нұрғын қайтым тәхтет тапшырып алды. Бірақ тәхтетлер еш тоқтымады вә 2025 жылы 10 август ақшымы ғазәдікі шифа доқтырханысы енедікі мәтбуат чедіріғі қынытқан бомбардыманда о 4 мұқпір білен бірлікті жинедін айралды. Шунан білен ұрыш башланғандын тартып 10 август қыча өлтірілген мұқпірлер саны 238-ге етті. Өлім оны қорқынч ішіде тапалмады. Әксіче, о өзігі болған ішенч вә қорқмастық білен өлімні күтіп алды. Әнес өлімеден ілгері тәқтірләшке әрзейдіған ішкі ішіне қалды. Бірі дүнияғы юлланған ұшыр, яны бірі вәзіпі тапшырыш еді. О язған вәсетнамасы да түвендікі жүмінлерге орна жыратты. Әгер бұ сөздер сілерге етіп барса, біліңлар ке сырайлы мені өлтүрішіне вә авазымны жимік тұрышіне чоқым әмәлге ашур дейдіген гәп. Мән барлық азаплардан толық яшыдым, айрылышыне, йоқтышыне көп кетім тарттым. Шундақтымы, хақиқатны бұрымылымай вә өзгертмай, қандақ болса шундақ еткізіштін әргіз ваз кешмедім. Ғазден ұнтып қалманлар. Икінші іші болса, вәзіпі тапшырыш сөхбеті еді. Әнес әл шериф қызы білен сөзіш вататты. Әгер диққат білен қарысақ, бұл сөхбет адеттегі бір ата-қыз диалогы емес. Бұл байрақтардың вәзіпі тапшырыш сөхбетіде тұр. Бүгін, яки әте өлтірілші мүмкіндігін білдіған атының перзентікі қылыватқан вәзіпі тапшырыш мұрасымыдыр. Әнес, Трамп бізіне ғазәдін чықырымен дәватуды, сән ғазәдін чықпақ жұмы? Қызы, яқ, мән ғазәді қалымен. Ғазәді қалам сән, немішқа? Чүнкі мән бұ ерні яқшы көрмен. Демек сән ғазәні яқшы көрсен? Хә, ондақта сені Қатарға әвәсәм чү? Яқ. Йорданияға чү? Яқ. Яки башқа бір дәулетке әвәтсен барам сән? Яқ, еш қашсығы бармаймен. Мән мұшы ерді, ғазәді қалымен. Яны ғазәді қылып бұ ердің еш кәтмем сән? Хә, еш қандақ әвалды чықмаймен. Ондақта Трамп қейтқын, біз бұ ердің чықмаймыз. Біз бұ ердің чықмаймыз вә қаршылық көрістіміз. Қаршылық көрістіміз. Әнес әл шәріф әмді арымызды ек. Әмі оның камерасының күвақтықы ғазда көчілерді вә тарихның әсілмесі де яшашыны дамлаштырды. Ел 2025, 11 октябір, Сали әл Джафәрви өлтірілді. Дүния оны шатлық ішіде ғазда көчілерді жүгіреп үріп, ұрыш тоқтылғалықыны хәвәр қылып атқан халдыды көрген еді. Шымалы ғазәдеке нұрғын кішінің торы ең, шуңа олар хазырғыча ұрыш тоқтылғалықын білмейді, шуңа біз оларға юқры авазда білдірішіміз керек. Чыдырларда яшаватқаларының хәмесі аңысын, ұрыш түгеді, ұрыш тоқтыш келішімі түзілді. Ирқы қырғыншылықтың түнде 2 елі бойынша Сали әл Джафәрви ғайды күлді, ғайда еғләді, әмі әргіз ваз кешмеді. Ғазәдеке пәлесіліклерінің хикайларыны вә күрәшлерінің дүнияғы еткізді. Хизмәттеше Әнес әл Шәрифнең шәһит булганлыгын хәбәр кылып атканда, сезләргә 1 ел 8 айдан бире Газаның юрикетне хәбәрләрен яткызып атабыз. Бүген булса Әнес әл Шәриф шәһит кылынды. Әй җимгыр дөнья, безне көр. Әй җимгыр дөнья, безне аңла. Әй җимгыр дөнья, без өлеп атабыз дигән иде. Урыш тохтылып бер нәч көндән кин Газаның Сабра мәхәлләсендәге вайранчылыкны сөйләп килеп аткан пайтта, Салих әл Джафәрви Исраилия куллап аткан караллык шайкалар тарафыдан тутып кетелде ва өлтүрелде. Оның жәсті 7 даны оқ білен тұтма-тұтма қырып етілген еді. О пәкет әқиқатын еткізгелдікі вә сүкіт қылмығалық үшілі мұшында қыленді. Әң азаптық еш бір мұқпірінің қәвәр қолық үшідің қәвәрдің өзіге айылым қылеші еді. Бұны етқан кіші Әл-Джазире телевизиясының тәжірбелік ғазда ішқанысы мәсулі Ваил Әл-Дәхду Ғазәдің хәбәр еткізгәнлеге үшін оның аялы, үш балысы вә бір нәбірісі өлтірілді. Оның оғылыры Мәхмуд вә Хәмзамы мұхбір еді. Дәхту бешідің өткізген йоқтышларына мұндақ тәсвірләйді. Ғазә халқы вә бір мұхбір болуш сүпітіміз білән, тұрақсызлы, қиыншылықлар, тосалғылар вә хүжім нишаныға айылныш, найт әпсуске күнділік аятымыздан бір қысмаға айланды. Шынан білән бір вақытта бұл біз

Бұл әр вақ тамақыға зияды көп ақсыл қошып атуды. Мұтайқасылар болса, барғанчып күтей батқан бұл әтәтінің сіз ойлығандай болмасықы мүмкілікіне ағықландырмақты. Чүнке, екінгі иыларда тез тарқалған ақсылыны көп істемал қылыш, адамны шүнче сағлам қылуды деген қараш бәденнің хақиқи ихтияжыларының алдығы өтіп кетті. Хош, ақсылыны ихтияжын артық істемал қылыш сағламлыққа қандақты әсір көрсуді? Бәденнің күнделік ақсыл ихтияжы қанчылік? Профессор доктор Элван Йылмаз Ақюз бу вақтта ТРТ хабар каналының зиярытын кубул кылды. Кыйна мындакта мутахассисимиз немелерди деди, бирликте кулак салайык. Авал şu нуктаны айдыңлаштырып алайлы. Ақсыл хакыкатан hayati ахметке ие. Профессор Ақюзның инеклемесе боюнча айтканда, ақсыллар беденнин асасы ултешидир. O ösüp yetilish, toqulmalarning asliga kelishi, badanning qurilmasi va immunitet tizimisi uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan oziqlik moddadir. Shu sababdan kundalik oqsil qabul qilish miqdori muhim ahamiyatga ega. Chunki oqsilni yetarli iste'mol qilmaslik sog'lomlik masalalarini keltirib chiqaradi. Biroq buning aksiga ziyodi ko'p iste'mol qilishmi badanga zarar yetkazadi. Professor Oqko'z bu nuqtada muhim bir nuqtaga diqqat qaratdi. Ақсылның миқдары қаншалық мұхим болса, қайсы ақсыл түріні істемал қылатқалықымыз ма шоншалық мұхим. Күнделік ақсыл кемчілікіне толықлаш үшін әр вақ тамақта істемал қылыш зөрір. Амма біз қайсы мәнбәдің істемал қылатымыз, хайванат ақсылы ма, яке өсімлік ақсылы ма? Бәкет, бірлі қыл мәнбәдің ақсыл істемал қылыш пайда еткізіш түгіл, нұрғын мәселелеріні келтіріп чықарды. Профессор Ақюз yüzü berişi mümkün bolğan ziyanlarını mundaq tushundurdi. Agar har vaqt tamaqda hayvonot oqsil manbalarini iste'mol qilsangiz, yurak qon tomir kasalliklari oldingi qatorda bo'lib, oshqozon va tom ifshay rakiga o'xshash rak xavflari eshib ketadi. Buning bilan birga talaliq yemaklik iste'molingiz ozib ketganligi uchun ifshayga munosabatlik masalalar ko'riladi va immunitet tizimingizga salbiy ta'sir qiladi. Ziyoda ko'p oqsil iste'mol qilish bo'yrakka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Профессор Ақюз сөзіні дамлаштырып мұндақ дайды. Әгер сізді біледіған, яке білмейдіған бөрек кесілі болса әвә зияды көп ақсыл істемал қылсыңыз, бұл кетін бөрекіңіздің үйке ешіп кетуді әвә бұ әхвал нәтихімі начарлаштырып етуді. Шынан білен бірге ақсылар жігерді метаболизм болуды. Бұ яна жігердің зияды шарчытып қойуды. Әгер ешірін кесіл болса, бұ қайып нәтихімі ашыру етуді. Хош, хайванат ақсылы мұ, яке өсімлік ақсылы мұ? Профессор Ақюздан жауабы нағайт анық. Хайванат ақсылларыға ұқсасла өсімлік ақсылы мәнбәлерге мо сәл қарамасқымыз керек. Күнделік азықтанушы тізімімізде һәм хайванат, һәм өсімлік ақсылларыға орын беришіміз лазым. Өсімлік ақсылларының бәденге сіңісшілігіне ашырыш үшін оларны данлық зираатлар билан бірге істемал қилишимиз керек. Бу амино кислота тәртибіне рәткісіліп, һазм булыш нисбетін ашырды. Әмде ән көп қызықыш қозғайдыған суалға кәлсек, күніге қанчылық ақсыл етерлік, профессор Ақюз мұндақ сансыпырларыны бәрді. Күнделік ақсыл істемалыда кішінің еші, бойы, әғірліқі вә физиологиялік әхварыны көзі тұтқанда, чонлар үшін әр 1 килограмм бәден әғірліқіға 1,12 яке 1,16 грамм әтрапыда ақсыл етерлік болуды деп айтамыз. Балалар үшін бұл миқдар сәл оқшымайды. Өсіп етіліп атқан кішік балалар үшін әр 1 килограммға 2-2,15 граммғыча болса болады. Әмма бірер кеселік әхварыда яке тәнергәчілерді бұл миқдар өзгеріші вә ешші мүмкін. Болыпмы, орықлаш үшін пилан түзгерлер мұскулларының еріп кетішінің алдын елеш үшін әр вақ тамақта ақшылыға әхмет берші керек. Күнделік ақсылны бір күлік тамақ вақтыларға тәқсім қылыш мұхим. Әмма әр вақ тамақта чоқым хайванат ақсылы болышы шарт емес. Өсімлік ақсылы мәнбәлерімізден ноқыт, порчақ, ешіл есімек, яке мол ақсылығы иген мейвә мегізлерден құрық үзім, бадам, яңақ вә пісті бадамлар бізіне ақсыл білен тәмінләйді. Бұларыны озоқынышымызға қошсақ, күнделік ақсыл тәқсіматымыз дейхімі яқшы болуды. Пәкет ақсыл алимендапла әр вақ тамақта тұқым, көш, тоқы көші, яке білік істемал қылсаңыз, бұл тейхіма көп сағламлық хәуіпі яртуды. Хош, ондақта ақсылық кетек вә ішімліклер чө. Профессор Ақюз бұны әм тәсіқлайды, әм ағақландырыш берді. Күндірік ақсыл мектардың ешіп кәтмегелі болсақ, ақсылық кетіклардың істемал қылсақ болуды. Болып мұ, тәнәркет білен шоғылынығалар. Әмма озоқынышымыздегі барлық ақсыл ихтияжына пәкәт ақсылық қетіқтілі қамдаш қата болуды. Шындақ, о бәденді мұскул құрылышыға ярдан берді. Мұскул ерішінің алдын елішіға пайдалы.

0: Бүгін тамыз айының 27 жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттер атты айдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошангүл Куламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі ЕПГ-нің таратылуы маңызды қадам деді. Ресей мұнайы Қазақстанда өңделеді. Газа бейбітшілік кеңесінің хабарлауынша, Хамас қару шарағын тапсырып басқарудан бас тартуға келісті. Волейболдан Түркия әйелдер құрамасы Германияны 3-1 есебімен жеңді. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігінің баспасөз және қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесшісі әрі министрлік өкілі Зеки Актүрк, ЕПГ-нің таратылуы және Сирияның мемлекеттік құрылымдары біріктіруі, Сирияның егемендігі мен аумақ тұтастығын сақтау, сондай-ақ бір мемлекет, бір армия қағидатын нығайту тұрғысынан маңызды қадам деді. Зеки Актүрк бұл туралы апта сайынғы баспасөз брифингіне мәлімдеді. Ол ЕПГ-нің таратылуы мен мемлекеттік құрылымдарға бірігуіне қатысты өзгерістердің оң қабылданғанын атап өтті. Түрік қарулы күштері Сирияда қалыптасқан оң үдерістің бүкіл елге таралуына, тұрақтылықтың орнығуына және Сирия армиясының әсіресе терроризммен күрес саласындағы әлеуетін арттыруға бағытталған қолдауын қолданыстағы әскери ынтымақтастық туралы келісім аясында жалғастыра береді, деді Актүрік.
1: Газа бейбітшілік кеңесінің жоғары өкілі Николай Младенов Палестинаның Хамас тойтарыс қозғалысы мен Газадағы басқа да қарулы топтар қаруларын тапсырып, азаматтық және қауіпсіздік саласындағы барлық өкілеттілікті Біріккен Ұлттар Ұйымы мойындаған өтпелі әкімшілікке беруге келіскенін мәлімдеді. Кеңестің сәрсенбі күні әлеуметтік желісінде жарияланған мәлімдемесіне сәйкес, Младенов бұл туралы ақш қолдайтын газа бейбітшілік жоспарының жүзеге асырылуына арналған Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің брифингінде айтқан. Младенов Хамас пен Газада қарулы топтар алғаш рет қаруларын тапсырып, азаматтық және қауіпсіздік саларын қоса алғанда барлық басқару өкілеттігін Біріккен Ұлттар Ұйымы мойындаған өтпелі әкімшілікке беруге келісті, деді. Оның айтуынша, бұл қадам Газадағы палестиналықтардың өмір сүру жағдайын ұзақ мерзімді әрі айтарлықтай жақсартып, израильдіктер үшін тұрақты қауіпсіздікті қамтамасыз ете алады.
0: Қазақстан мен Ресей, Ресей мұнайын Батыс Қазақстан облысындағы конденсат мұнай өңдеу зауытында өңдеу шарттары бойынша келісімге келді. Бұл туралы Қазақстанның энергетика министрі Ерлан Ақкенженов баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Министр Ресей мұнайын конденсат зауытында өңдеу жөніндегі екі ел арасында келісім жасалғанын хабарлады. Ақкенженовтың айтуынша, өңделген мұнайдан алынатын өнімнің шамамен 30% Қазақстанның ішкі нарығында қалады, ал қалған бөлігі Ресейге жөнелтіледі. Ол Ресей мұнайы зауытқа темір жол арқылы жеткізілетінін айтып, кәсіпорынның географиялық орналасуына байланысты Қазақстанның да Ресейдің де мұнай құбыры желісіне қосылмағанын атап өтті. Зауыт тұйық аймақта орналасқан, әрі Ресей Федерациясына жақын, сондықтан бәрі темір жол тасымалының мүмкіндігіне байланысты болады, деді министр. Ресей мұнайын Батыс Қазақстан облысындағы конденсат

0: мұнай өңдеу зауытына жеткізу жақын арада басталуы мүмкін. Қазір зауытта қайта жаңғырту және өндірістік қуатты арттыру жұмыстары жалғасуда.
1: Ресей Румынияның Мәскеудегі елшілігінде қызмет ететін бір дипломатты персона нон грата деп жариялағанын хабарлады. Ресей сыртқы істер министрлігінің жазбасар мәлімдемесінде Румынияның бұған дейін бір ресейлік дипломатты персона нон грата деп жариялау туралы шешім қабылдағаны еске салынды. Мәлімдемеде бұл шешімнің негізсіз екені айтылып, осыған байланысты Румынияның Мәскеудегі елшілігінің уақытша сенімді өкілі Лилиана Бурда сыртқы істер министрлігіне шақырылғаны хабарланды. Румыния соңғы күндері өз аумағына 3 дрон аппаратының құлауына байланысты бір ресейлік дипломатты елден шығару туралы шешім қабылдап, Украинаға қолдау көрсетуді жалғастыратынын мәлімдеген еді.
0: Непал мен Қытай шекарасы бойында болған су тасқынынан қаза тапқандар саны 168-ге жетті. 1300-ден астам адам із-түзсіз жоғалған. Тікұшақтар мен дрондар жұмылдырған іздестіру-құтқару жұмыстары бейсенбі күні де жалғасуда. Непалдың ұлттық апаты басқармасы 168 адамның қаза тапқанын растады. Сондай-ақ туристер, шетел азаматтары, мемлекеттік қызметкерлер, әскерлер, полиция қызметкерлері мен жергілікті тұрғындарды қоса алғанда 1300-ден астам адам хабар ошарсыз кеткен. Қытай жағында 558 адамның жоғалғаны мәлім болды. Himalayan Times газетінің хабарлауынша спутниктік суреттер су тасқынына Расува-Расува-Гади шекара өткелінің шамамен 20 шақырым солтүстік шығыста орналасқан Гималай мұздығынан ірі мұз бөлігінің құлауы себеп болғанын көрсетеді. Соның салдарынан Бухотекоши өзеніне тонналаған мұз бен тас құлаған. Үкімет аймақтағы тұрғындардың эвакуацияланған, іздестіру құтқару жұмыстарына армия мен жеке тікұшақ операторлары жұмылдырылғанын мәлімдеді. Непал армиясы мен жеке тікұшақ операторлары 114 адамды қауіпсіз жерге жеткізді. Ең көп адам шығыны Багмати уәлаятындағы Читван ауданында тіркелді. Мұнда 64 адам қаза тапқан. Көршілес аудандарда да адам шығыны бар. Дығантиде 27, шығыс Навалпарасиде 22 адам, Непал полициясы 28 қызметкерінде әлі із-түзсіз жоғалып кеткенін хабарлады. Алдын ала мәлімет бойынша су тасқыны 19 көпірді және маңызды автожолдың 40 шақырымдық бөлігін қиратып кеткен. Соның салдарынан көлік қатынасы тоқтап, құтқару жұмыстары қиындаған. Непалдың сыртқы істер министрі Шисилханал су тасқыны бірнеше аудан аса үлкен залал келтірген атап өтті. Министр сондай-ақ қауіп деңгейі жоғары Нувакот, Дхадин, Горка және Читван аудандарында Бухотекоши мен Тришули өзендерінің жағалауында сақ болуға шақырды. Үкімет Расува, Нувакот және Дхадин аудандарын 3 ай мерзімге апаттық дағдарыс аймақтар деп жариялады. Непал қаржы министрлігінің мәліметінше Үндістан, Қытай және Дүниежүзілік банк Непалдағы су тасқынына зардап шеккен аймақтарда құтқару, гуманитарлық көмек және қайта қалпына келтіру жұмыстарына арналған қаржылай көмекті үйлестіруге кірісті.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Нетаньяху халықаралық қысымның күшеюіне қарамастан басып алынған батыс Сирияда заңсыз қоныстар салуды жалғастыратынын және аймаққа ауқымды көші-қон толқыны болатынын мәлімдеді. Қазан айында өтетін тартысты сайлау алдында тұрған Нетаньяху Израиль тарихындағы ең оңшыл үкіметтердің бірін басқарып отыр. Бұл үкімет халықаралық құқық бойынша заңсыз саналатын басып алынған батыс Сириядағы қоныстарды салу және кеңейтуді жедел түрде мақұлдап келеді. Көбіне бірнеше жылжымалы үйден немесе уақытша құрылыстардан ғана тұратын мұндай қоныстар Израиль заңдары бойынша да заңсыз саналады. Алайда соңғы жылдары оларды ресми мақұлдау және заңдастыру үдерісі қарқын алды.
0: Израиль Ливанның Набатия Әл-Фаука маңындағы Али Әл-Тахир орманды алқабын, сондай-ақ Зафтар Әл-Шарке мен Майдафун арасындағы аумақты нысана қалды. Ливанның мемлекеттік ННА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Израиль ұшақтары бейсенбі күні таңертең Ливанның оңтүстігіне қайта шабуылдаған. ННА мәліметіне сәйкес жергілікті уақытпен таңғы сағат 6 шамасында Набатия Әл-Фауканың шығысындағы Али Әл-Тахир орманды алқабына екі әуе соққысы жасалған. Агенттік Израиль ұшақтарының бірнеше қуатты зымыран атқанын, салдарынан бұл аймаққа жарылыс дауысы естіліп, қойы түтін көтерілген хабарлады. ННА мәліметінше Израильдің әскери ұшақтары түн ішінде Зафтар Әл-Шарке мен Майфадон елді мекендерінің арасындағы аумаққа да соққы жасаған. Израиль 2 наурыздан бері Ливанға шабуылдауда. Осы операция барысында Израиль күштері Ливанның оңтүстігіндегі бір қатар аумаққа қарай ілгерілеген. Ливан мен Израиль 26 маусымда ақшытың арағайындығымен келісімге келді. Құжатта Израильдің басып алынған Ливан аумағынан кезең-кезегімен шығуы, оның орнына бұл жерлерге Ливан армиясының орналастыруы және Хезболланы қоса алғанда қарулы топ қарусыздандырылуы қарастырылған. Содан бері тараптар Израиль күштерінің шығарылуы мен Ливан армиясының орналастыруын қосалғанда негіздемелік келісімнің жүзеге асырылуы жөнінде ақш басшылығымен келіссөз жүргізіп келеді. Келіссөздерге қарамастан Израиль шабуылдары жалғасуда.
1: Сот құжаттарына сәйкес Meta Platforms компаниясы Facebook пен Instagram-ды балаларды

0: әуелді ету мақсатында жасағаны, тұтынушыларды олардың қауіпсіздігіне қатысты жаңылыстырғаны және платформаларды пайдаланған балалардың жеке деректерін заңсыз жинағаны туралы талаптарды реттеу аясында 17 миллиард доллар төлеуге келісті. Сот құжаттарына сәйкес Мета ақш бойынша Facebook пен Instagram-ды пайдаланатын жасөспірімдерге қатысты өзгерістер енгізуге келіскен. Олардың қатарында күнделікті пайдалану уақытын шектеу және түнгі уақытта қолдануға тосқауыл қою.
1: Ресейде Озон электрондық сауда платформасына тиесілі Орынбор және Уфа қалаларындағы логистикалық нысандарға дрондармен шабуыл жасалғаны хабарланды. Озон компаниясының жазбаша мәлімдемесінде Орынбор мен Уфадағы логистикалық нысандарға түнгі уақытта дрондармен шабуыл жасалғаны айтылды. Мәлімдемеде нысандардағы барлық қызметкерлердің эвакуацияланғаны және алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендер жоқ екені айтылды. Шабуылдан кейін нысандарда өрт шықпаған, Орынбордағы логистикалық орталық өз жұмысын қайта бастады. Ал Уфадағы логистикалық орталыққа даған зақым келген. Нысан егжей-текшелі тексеру жүргізу үшін уақытша жабылды. Соңғы уақытта Украина Ресейдің Wildberries және Озон электрондық сауда платформаларына тиесілі қоймалар мен логистикалық нысандарға жиі шабуылдауда.
0: Волейболдан Түркия әйелдер ұлттық құрамасы Трендел 2026 Еуропа әйелдер футбол чемпионатының А тобындағы 4-ші матчында Германияны 3-1 есебімен жеңді. Осылайша Түркия әйелдер құрамасы топтық кезеңдегі 5-ші әрі соңғы ойынын 28 тамыз жұма күні кешкі сағат 7-де Польшаға қарсы өткізеді.
1: Фенербахче Чемпиондар Лигасының негізі кезеңіне өтті. Фенербахче 18 жылдан кейін Чемпиондар Лигасында. УЕФА Чемпиондар Лигасының плей-офф кезеңде алғашқы ойында 1-1 есемен тең түскен Фенербахче, қарымта кездесуде Францияның Олимпик Лион клубын сырт қалаңда 2-1 есемен жеңіп, Европадағы клубтық деңгейдегі ең беделді турнирге қатысуға құқығына ие болды. Фенербахче Олимпик Лионды жеңіп, 2008-2009 маусымынан кейін алғаш рет Чемпиондар Лигасына жолдама алды. Сары көктүсті команда Чемпиондар Лигасына соңғы рет 2008 жылдың 10 желтоқсанда Киевтің Динамосына қарсы алаңға шыққан болатын. Осылайша Фенербахче 18 жылдық үзілістен кейін Европаның ең беделді клубтық турнирінің лига кезеңіне жолдама алды. Ал Чемпиондар Лигасының лига кезеңінің жеребесі Монакода Түркия уақытымен сағат 7-де өтеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Нури Пактил туралы сөз қозғаймыз. Нури Пактил түрік әдебиетінің соңғы жарты ғасырындағы ұмытылмас қаламгерлердің бірі. Ол ешқашан атақ даңқтың соңынан қумады. Соған қарамастан ұстаз Құддыс ақыны әдебиет журналының негізін қалаушы деген атаулармен танылып, артында түрік тіліне арналған тұтас бір ғұмыр қалдырды. Нури Пактил 1934 жылы Қахраманмарашта дүниеге келді. Жазуға деген құштарлығы бала кезінен басталды. Орта мектепте танысқан Бүйік Доут журналы оның ой-пікіріне де жазушылық жолына да бағыт берген. Ал негізгі бетбұрыс кезеңі қалаға қаһарман аты берілуіне байланысты кейін Қахраманмараш лицейі деп аталған Мараш лицейінде оқыған жылдары болған. Осы мектепте соңғы сыныпта оқып жүрген кезінде достармен бірге «Хамле» атты әдеби журнал шығарды. Аймақтағы бір лицейдің журналы болғанына қарамастан, «Хамле» Стамбул мен Анкарадағы әдеби ортаның назарын аударды. Ал Нұрулла Хатач болса, «Түрік тілі» журналында бұл жастардың болашақта маңызды қаламгерлерге айналатынын жазған. Лицейді аяқтағаннан кейін Стамбул университетінің заң факультетін бітірді. Әскери қызметтен оралған соң Ени Истикляль газетінде өнер туралы жазды. Неджиб Фазыл және Сезай Каракошпен идеялық әрі шығармашылық байланыс орнатты. Бір министрлікте заң кеңесшісі, кейін мемлекеттік жоспарлау ұйымында маман болып қызмет етті. 1973 жылы мемлекеттік қызметтен кетіп, бар уақытын жазуға арнады. Арада жылдар өткен соң бұрынғы мекемесіне қайта оралып, 1999 жылы зейнетке шықты. Алайда ол үшін негізгі мамандық еш қасан өзгерген жоқ. Ол жазушылық еді. Түрік әдебиетінде «Еді гюзәл адам» атты атпен танылған буынның тарихы да сол Мараш лицейінің қабырғасында басталған. Нури Пактил, Джахид Зарифоулу, Әлден Баязит, Рәсім Өзданүрән, Алайтин Өзданүрән, Мехмет Акиф Инан және Али Кутлайдан құрылған бұл топ бір мектептің дәліздерінде басталған достықты әдеби қозғалысқа айналдырды. Өз атауын Джахид Зарифолудың 1973 жылы жарық көрген «Еді гюзәл адам» атты жинағынан алған бұл топ, кейінгі онжылдықтарда «Дереліш әдебиат» және «Мавера» журналдарының төңірегінде түрік ой-таныс мен өнерінің дамуына ықпал етті. Осы жеті тұлғаның арасында Нури Пактилдің орны ерекше. Өзгелерден бірнеше жас үлкен Пактил «Хамле» журналын шығарған, достарын жазуға жігерлендірген, оларға үлгі болған аға еді. Джахид Зарифолудың алғашқы өлең

де оқырманмен осы журнал арқылы кездесті. Бүгінде бұл лицейдің қалпына келтіріліп, музейге айналдырылуы осы жеті тұлғаның өмір тарихының телехикаяға арқау болуы және олардың есімдерінің мектептерге берілуі сол мектеп дәліздерінен шыққан үннің қаншалықты алысқа жеткенінің айғағы. Нурип Актилдің түрік әдебиетіне қалдырған ең үлкен мұрасының бірі 1969 жылдың ақпанда Анкарада шығара бастаған әдебиет журналы. Расим Өзданүрән, Әрдән Баязит және Мехмет Акиф Инанмен бірге бастаған журнал үзілістермен 1984 жылдың желтоқсанына дейін жарық көрді. Ал 1972 жылы өзі құрған әдебиет дәргесі Яйынлары баспасы 45 кітап шығарды. Оның 18-і Нурип Актилге тиесілі. Журнал жай ғана басылым емес, жас қаламгерлер тәрбиеленген мектепке шығармашылық ошаққа айналды. Нурип Актилдің айналасына жиналған есімдердің көбі бүгінде түрік әдебиетінің маңызды жазушылары қатарында. Пактилдің алғашқы кітабы батыс елдерінде жасаған сапарларынан алған әсерлерін баяндаған «Батыс нотлары», яғни «Батыс жазбалары» еді. Одан кейін «Биат трилогиясы», «Бағаланма», «Бир езірін нотлары», «Калем калесі» және «Класс дұрыш» секілді эсселері, «Умуц корку» және «Пуц япы мәвлері» тәрізді пьесалары, «Сүкіт сүретінде», «Ахит күлесі» және «Аннелер вә күдісілер» атты жыр жинақтары жарық көрді. Оның «Умут» атты пьесасы 2015 жылы мемлекеттік театрлар сахнасында қойылды. Нурип Актилді замандастарынан ерекшелендірген нәрсе тек шығармашылық өнімділігі ғана емес, түрік тіліне деген аса ұқыпты көзқарасы еді. Ол қалыптан тыс таза түрік тілінде қысқа әрі әсерлі жазды. Тыныс белгілерін тіпті әріптердің көлемін де өз стилінің бір бөлігіне айналдырды. Діни ұғымдардың өзін төл түрікше баламалармен беруге тырысты. Сондықтан оның жазуын қолданбасы болмаса да тануға болады. Түрік прозасына әкелген осы бірегей үннің өзі ақ оны әдебиеттің ірі тұлғаларының қатарына қосуға жеткілікті. Нурип Актилдің идеялық әлемінің өзегінде ұлттық төл болмыс ұғымы тұрды. Ол батыстануды, еліктеушілікті және империализмді қатаң сынға алып, осы топыраққа тән ойлау жүйесі мен өнердің болуы мүмкін екенін қорғады. Еңбек, әділет, меншік және қана ұғымдарын сенім тұрғысынан қайта қарастырды. Өнерді әрекет ету құралы, ал әдебиетті қанаудың кез келген түріне қарсы тұрудың тілі деп білді. Жаттануды заманның ең үлкен дерті санап, оның емін өз өркениетіміздің қайнар көздеріне қайта оралудан іздеді. Өзін зұлымдыққа қарсы тұратын төңкерісшіл жазушы деп сипаттағанымен, бұл ұстанымының бастауын әрдайым өз сеніммен байланыстырды. Жастарға ерекше мән берді. Өзіне келген жас қаламгерлермен хат алысып, оларға оқуды, ойлануды және ұстанымнан таймай тік тұруды өсиет етті. Нурип Актил 2013 жылы Түркияның мәдениет және туризм министрлігінің мәдениет және өнер бас жүлдесіне, ал 2014 жылы Неджиб Фазыл құрмет сыйлығына ие болды. 2019 жылы 18 қазанда Анкарада 85 жасында дүниеден өтті. Сол жылы әдебиет саласы бойынша президенттік мәдениет және өнер бас жүлдесіне лайық деп танылды. Алайда бұл марапатты алуға ғұмыры жетпеді. Бүгінде одан бізге түрік тілінің ең ұқыпты әрі көркем мәтіндерінен құралған мол мұра, өзі тәрбиелеген қаламгерлер және Қаһраман Мараштан әлемге тараған рухани сана қалды. Еді Гүзәл Адам ағасы түрік әдебиетінің сөз шебері Нурип Актилді тану, осы халықтың соңғы жарты ғасырдағы ой санасына сапар шеку деген сөз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Дуашипектің Нурип Актил туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі ЕПГ-нің таратылуы маңызды қадам деді. Ресей мұнайы Қазақстанда өнгіледі. Газа бейбітшілік кеңесінің хабарлауынша Хамас қару жарағын тапсырып, басқарудан бас тартуға келісті. Волейболдан Түркия әйелдер құрамасы Германияны 3-1 есебімен жеңді.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13 мың 35 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.